0: Erade soru abufu mo.
1: Erade soru abufu mo.
0: Na ahonhomani a etatame
1: e. Na ahonhomani a etatame.
0: Onyamije ta wonso e.

Jesu o ye frenu jide buso ekomu yato o your sign in kunim di franka o da sepo kwe wo si srabad we o ko fu jesu na ku tem agina fo bim nini fori by o tu man kuma ya sabo kwe oni ma di eyin na asa na randi baba di o